0: と、こう、やっぱり、なつらかり、はらうのたこ。Добре утро, Дарко Пошемон с вами в тем понеделковом утро. Мало се освежило, мало е залило все скупа и тако да една скърб мань е тако. Ми па гремо лепо инкоражно в данашни дан, тако код сте наваяни с вашими глазбеними желями. Ни 7-3-30-22-100 лахко покличете али па студио афна радио срака пика ком, па на наш фейсбук профил нам лахко пошлете споручилце. Весели бомо сега кър неке споручилце е жена брало. Пипа, а, но па е позвонил телефончек. Добро јутро.
1: Ја, добро јутро, господарко.
0: Добро јутро, Майда.
1: Е... Майда же разграја.
0: Вас е кај залило?
1: Нич.
0: Нич не...
1: Нити капле.
0: О, о, о, о, па напреда се па кр.
1: Преда
0: се па кр.
1: Ах, јој. Да. Не вем кому смо се замерили да нам не дадеш ја.
0: Да. Чо... Други че му тако замерили да бокар превеч.
1: Ја.
0: Кај че му?
1: Ја кър слуша, ја. Так е.
0: Тако е. Кај бува послушала, ja. Майда?
1: Ја би помела тисто мојо песен.
0: А, се веда, с највечим весельем. Леп дан вам желим, кај бу сте данес почели?
1: Ја нич, како зео попули, че се будај кој е так трдо.
0: Ја, се все утрга, куда не пнеч на реду, тако е.
1: Ја, мотка, нич не приме.
0: Майда, хвала за тиц, а лепо се имејте.
1: Туди ви, господарко, хвала лепа, па леп дан на Доленско. На свидење.
0: Срочно, на свидење.